0: Znaš kako. Više od života.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.